láti mú tó tọ́ àti tó kàn. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ agbára di ọ̀tún. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ aláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ kúdìẹ̀. Lé káyá bá kúdìẹ̀ àbàsùnlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.